0: حميس كل كمان كيلات بلا كناك حسكي الوابان حرمت أسيب خنياني كي شاروتانا كي سخي شورو تونك كيم سقال قلو كي بانا كخونيو بحسيتا كميس كل كمان كيسا مركا تيريناكا كنا لورابنا كمبيس نيابونتي كانتا تاسكرا كي هكتابتا تاسكي أكسانو كسانا استماي ماي لورابنا كمبي كما كرك بچاو مركا تيريناكو كما استيخو منا كوما يكوتين بيخا أرمت أتاب حبوني راكتا حجا لكي بانا يساسين هي شورو خاستا يقورون بيو كما تا قلان تنيا تاكي نياتي وقت اسيراكتان كاوك سرانيان نياتي وقت ساتوكي تاكيسا بوشتو كيو كما تا يواساها استا وقت اسيسكاراكتان ها سراراكيناني اسكام تانا كامبي ساسين جوابس 18 de junio وكما كي بان همانا كامبي مايكو تيم في شورو ها هيك تابتا سينا رمت اسيسكاراكتان ها هيلات كل يكنا كوالي من اسين شويمان بيو مانا كارو كما تا هيتشال وطانا استا چيكاكي سرتا سيراكتان وكت هم يوس بغات اتاب خلاكتاو هلا لكي بان ساسين مايكو تيم بيو كما خا رمت اسيب خلاكيناني هيتشال وطاكي مي مي يتو انا كو هيلات كل يكنا كوت خراكي يتو انا كاستي اكسن اكسن كما تا Hasta parlo una casa hanstas karaki mai mayata mayau kamaha provincia nakatha corresponsal los pona campisa chikanches karakiña nu kama upana kaha tia tuna kaput eni papunira kayu kama iko tupana karusi us pagat arakiñani sapalo en jama hiwa sam chik tapuni hasta salanta paraki ugat ham u kama kha kama so ki chabim hilat kula kana kayanta phanyani yatita ki su kama rhamara kanicha kunas wa ki se kencha buena ka wa hichaha utkaraki hilat kula kana ku kampi kayanta phanyani Mae kutimpi, takenitak, Dios os que uchura prata.
1: Aka ya te awinakawa wakta ya ta hichuru taki.
0: Aruski pawena castigila tuya canaca sarantara kiukichaja, cuarto intermedio. Giza para las tanua, diálogo, cop, gobierno. Mantiuma cuarto intermedio, xatoquero, comisión acaja, o comisión jurídica, uchaja, aseraki, detenidos. Katjatanaka, ukatja, kunasa, kunankaris, panakata, iatiña, taki, sasawa, iatisim. Kampia kaito na kampi saranta ki punyan hilat kuya kanaka his arus ki pawna kastiuk sa token ha his art gas pasau kamara kiu san chalo brera bolivian uksan kirena kampi hichaha amito takalan tiwa sa preuta ta presidente siwa sum tapin pachaha his artiu sa sao seraki. Kaisa Cochabamba marcaro intañani tata gobernador de Cochabamba Leonardo Loza Mayra kiwa pausa humanitaria haniwa taki aptakis antabenakha aptap hamsata gitanukaha pausa humanitaria kumaita será kitainawa. Aukiri dirigentes, kitena ukasa dirigentes para kaja tata expresidente Evo Morales para alkatatap para kaja preujichaja tata argollo jupaja Hasta Utjiwa, Unachtase, Unacaj, Campesinos, Jupanacar, Ucaru, Jupaja, Huayunk, Usuincas, Pazucan, Huaytapisis, Asausaraki. Yaqueto, Unacampi, Saranta, Kipunian, Gilat, Pilacanac, Yate, Unacaj, Utja, Kipuniraki, Defensoría del Pueblo, Toquewa, Seidea, Chuxa, Toqueruja, Takis, Anta, Unacate, Ikun, Jamas, Ikata, Sipje, Takinacan, Gist, Akata, Choferus, Panacaja, Yatea, Sipjarak, Suyapjewa, Ma Comisión, Puriniñapa. El alto marcanste utjoyera kita en agua hisa saqueos nina nakanta buena campi a caja subalcaldía distrito 8 el alto marcana campiante buena campi girat kula kana kasaranta aquí poner aquí ya ni campiante buena caja utjaske ki uxan saxanski ki para aquí hoteles ukara caja usaki ukamchu saki ki panja Ya que pago en la canja, está tapitaje usas agua, sucre mercata y a ti sin ir aquí. Hay un camao ya te ven acá, usa taxa, tu tres quijila tuya canaca, un campiaje te ven acá, su tres caraquinigua, una campisa chican ya su caraquinian y un marca la canza ni agua, gato caraquinian. Callan tapañar o camaja, pescar o atatunca, maya, minutura campi equipana.